0: anu.
1: Само хитови.

0: Фредей.
1: Само хитови.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
10: Ovo je TDI Radio.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 644 4789.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu.
8: Kemo Impex!
9: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
10: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 644 4789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
0: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789
4: Zura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Pa pravo 10 sati 6 minuta, pa pravo je vreme da vam poželimo dobro jutro i dobar dan. Nedelja, jako prelep dan. Tako da ako smo još uvek kod kuće, ajde se ubrzamo i da se spremanjem i da iskoristimo ovo sunce maksimalno. Vi koji ste već napolju, šetnica, lagana, kafica, milina. A danas ćemo proći dosta dešavanja koje nas očekuju, pa možda isplaniramo i negde da odemo ovih dana. Bucalo je sa vama sve do da, a mi nastavljamo sa hitovima na TDI-u jer nam upravo stiže Ed Sheeran.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Marketing. Radio BIS. 97.9 060 6444 789.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mjesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.
8: Kemo Impex.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

10:32, nema, to je to, subota bila prelepa, nedelja evo danas još lepša, kreće letnje vreme i odmah znamo da narednih par meseci ide pozitivan vibe u celom gradu, osme si naravno bez trube u saobraćaju. Danas vedro i sunčano ovde u Beogradu, a koliko vidimo tako i u celoj Srbiji, sem na jugu da dole je nešto malo oblačno. Temperatura po gradovima, Novi Sad 24, Beograd 22, Niš 18. Dobro, tek je 10 sati, znamo svi da tek posle 2 kreće onako malo jača temperatura, a mi da pojačamo energiju, to je naravno Leoni i Don't Worry.

Leto se vraća upravo. 24. maj, 10 sati i 50 minuta, a realno kad se pogleda nije Eurovizija ako se ne priča o njoj 10 narednih dana. Tako je upravo naletim na naslov, kaže Makedonija se vraća na takmičenje posle 4 godine, a realno je očekivano. Inače, ko nije ispratio, održava se u Bugarskoj sledeće godine, bukvalno ceo Balkan će da učestvuje, što fali Bosna da se vrati i možemo lagano da je nazovemo Balkanovizija. Svakako mislim da će ovo biti najjača Eurovizija, jer već kod nas ljudi ono po mrežama izbacuju izabrane predstavnike koji bi nas ono predstavljali. A do tad dok mi sačekamo to, možemo nazvati na samo hitove na TD-u, Benson Boone i Mystical Magic u nastavku.

0: Deine Musik.
1: Radio.
0: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati i 4 minuta, taman je vreme da malo vidimo šta se dešava u sportu. A ove nedelje što se tiče od sporta, naša liga, kraj prvenstva, Zvezda proslavila duplu krunu, Vojvodina druga, Partizan treći, a Železničar iz Pančeva četvrti. I oni će nas ove godine predstavljati u Evropi. Želimo im stvarno sreću. A danas mnogo utakmica, kraj prvenstva, svuda Engleska, Italija, Nemačka, pa ko je onako baš ljubitelj fudbala, biće baš dobro i zabavno. Evo već vidimo po društvenim mrežama da Tottenham bori za opstanak. A za nas koji smo u fazonu, daj muziku, pusti me lopte. Tu su naravno samo hitovi tokom celog dana, kao što je ove što nam sledi. Tom Odell i njegova pesma Another Love u nastavku.

0: besplatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završno boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi Freepaid Easy, Freepaid Smart ili Freepaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. Freepaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
7: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

kakav duet Jennifer Lopez i David Guetta. 11:30, pa ko se kao mali igrao ono sa autićima i bio baš lud za oldtimerima, evo prilike da baš danas u Pirotu provozamo u njima i da bacimo neku dobru fotku, što da ne. Tako da ako ste dole na jugu i u fazonu ste da posjetite izložbu oldtimera, da znate eto gde se održava, a koliko vidimo bit će neke vožnjice izleta, realno buba, kabriolet, sunce, vožnjica, makar te ćeš bolje. A na sve to posle može i neka dobra klopa, pa znamo po čemu su jug je poznat, po kojim specijalitetima, a mi znamo po čemu je poznat Teddy, naravno po samo hitovima i uvek jakoj listi. Stiže nam Strangers u nastavku.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Pravo je vreme da se popije još jedna kafica. A znamo zašto je još pravo vreme, 11 sati i 54 minuta. A ono što nam stiže u 12 sati, pa to je naravno top 20 lista na TDI-u. Ogi i Bađa sa vama. U reprizi emisije Top 20 slušamo najveći od najvećih hitova u nedeljnih izabranih. A ono što nam sledi je Sam, Drive You Home, možda baš ovaj hit se nalazi na toj listi. Pa šta nam ostaje nego da sačekamo 12 sati i da napravimo dobru žurku i da vidimo da li će se ovaj hit možda naći na toj listi.

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. Nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Dobro veče, pozdrav sa TDI Radija, 6 sati samo što je prošlo i to znači samo jedna stvar, a to je da počinje emisija Top 20.
2: Tako je, ljudi, stigao je 19. maj, stiglo 6, što znači da stiže i 208. izdanje Top 20 liste.
1: Tako je, ja sam Ogi, tu je i Bađa.
2: Hello.
1: I tu je i Zuki, bit ćemo s vama recimo narednih sati i po vremena. Šta radimo u emisiji Top 20, Bađu, hoćeš ti kratko?
2: Gledamo svake nedelje za šta su ljudi glasali, kojih su 20 nečih najboljih, najslušanijih hitova. Naravno, glasamo, biramo najbolji, one koji ispadaju, sa njima se pozdravljamo.
1: Tako je, ove nedelje nam ispada sa liste jedna pesma, to samo znači da nam stiže jedan novitet vrlo uskoro, ali pre nego što počnemo sa zvaničnom listom, da čujemo pesmu sa kojom se pozdravljamo. To je put Bruno Mars i I Just Might posle 16 nedelja.
2: Slušamo kratko out listu, 500 duguješ mi čips.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
2: Slušali smo kratko out listu, a sada da počnemo sa zvaničnom. Na mestu broj 20, Gosen Harry Styles, Ogi, ovo je jedna od pesama sa novog albuma, novo koji se tebi sviđa, meni je...
1: Tako je, da, pa opet je Harry Styles je izazvao zaista različita mišljenja i odnose prema ovom njegovom novom albumu, dosta drugačije od muzike koje je pravio ranije i kao solo muzičar i kao član benda One Direction, kad baš bilo drugačije.
2: Nepreboljeni One Direction.
1: Jeste, to je više bilo onako baš neka kao pop muzika, ovo je sada malo nekako alternativnije, evo čućete već, ova pesma vrlo zanimljivo počinje. 20. mesto, Harry Styles i American Girls.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa ljudi, stigli smo i do mesta broj 19, gde nas je sačekao jedan novi hit. E sad, ono što je jako specifično kod ovog hita jeste, nek digne ruku svako ko je bar jednom jeo u restoranu, pio u kafiću koji se zove Dolce Vita.
3: Da,
2: o,
3: da,
2: majke mi.
3: Da. OM u nastavku, pesma koja se, evo, ovo je zapravo prva nedelja kod nas na top 20 listi, vrlo interesantan deep house, recimo, u nastavku nam stiže, da.
2: Da, jako, mislim, ja sam se i dalje zalepila u glavi kao zašto Dolce Vita, zašto ovo, ali ajde, pesma je dobra.
3: Pa zato što
2: jeste. Zato što jeste. Ajde, uživam uz nju, mesto broj 19,

0: Da. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ok, iako je ime malo basic, neću da lažem, pesma je dobra.
3: Ma, odlična je pesma, da. Ovo će isto biti letnji hit. Sasvim sigurno.
2: Jel opet radimo prognoze?
3: Možemo da isprognoziramo. Za pesmu koja nam se učini da može da bude sjajan letnji hit, to ćemo prosto iskomentarisati sa vama u ovom 208. izdanju Top 20 liste. Na mesto broj 18, Charlotte Cardin, posle dve nedelje kod nas na listi. Kako vam se dopada pesma, da li se uopšte sećate? Ako ne, sad ćemo se podsjetiti.
2: Onaj ti pesama, u mom ličnom slučaju, koji ti se svidi na tipa trećem, petom slušanju.
3: Onda je ovo upravo to slušanje kada će nam se dopasti, mada se meni svidjela odmah od početka, siguran sam i mnogima od vas. Charlotte Cardin, mesto broj 18, The Way We Touch.

0: 20.
1: Dobro, da li je ovo bilo to treće i konačno slušanje kada ste zgotivili ovu pesmu? Bila je to Charlotte Cardina. Na 17. mestu, Bađo?
2: Na 17. mestu još jedna sjajna dama, u ovom slučaju mlada, zgodna, lepa,
1: talentovana
2: Tate McRae i Nobody's Girl. Ljudi očigledno vole, dosta sam primetila da su, da je porast za interesovanjem ka njenoj muzici, porast od kako je izbacila za Formulu 1 pesmu za soundtrack.
1: Tako je, ona je snimala muziku za film Formula 1 prošle godine i to je tek onda lansiralo, a ona se već pre toga vrlo, vrlo probila u tim nekim muzičkim krugovima.
2: Jeste, mada ono, držimo palčeve sad kako ko ukršta prstima, evo ljudi koji gledaju preko MTS kablovske mogu da vide. Ovaj, da, držimo da će da bude i u Formula 2 filmu, Formula 1 drugi deo filmu.
1: Tako je, snima se upravo sada drugi deo filma, možda će praviti muziku i za to, možda će da glumi, što
2: možda
1: da ne.
2: Možda će da glumi, ali zato ćemo sada da je slušamo na top 20 listi u nastavku Nobody's Girl.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Momci se vratili iz vojske i odmah naravno nisu došli praznih ruku, nego stigli sa hitom.
2: Da, na 16. mjestu BTS, to je južnokorejski band. U tom smislu je Bađa napravila ovakav uvod u hit koji slušamo u nastavku. Ova pesma je toliko dobra, ja moram da kažem, zaista svaki put se obradujem kad je čujem, to je jedna od tih koja baš podiže i donosi ovaj lepo raspoloženje nekako, da.
1: Kako si su našce danas za ovo 208. izdanje, ljudi, da li smo primetili?
2: A lepo je vreme, super je muzika, nekako šta nam više.
1: Upio vitamin D.
2: I treba, tako je. Mesto broj 16, BTS i Swim.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Top 20. Flashback.
2: Ljudi, retro hit broj 1.
3: To je to, molim vas, pauza. Sve
2: zaustavljamo. Gasite svetla.
3: Diže Britney Spears.
2: Au, i to Toxic kao retro hit broj 1.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: TDI Radio.
0: Utorkom od 18.
1: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
0: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
3: Okej. Ja ljudi, evo gledam sad listu i iskreno Ogi, izvali molim te tri nedelje na kom je ovaj hit penstu.
4: A koji? Sljedeći ovaj.
3: Sljedeći.
4: Da, Let Me Be je tri nedelje na treća nedelja, šta, na 14. mjestu.
3: Pa da, na 14. mjestu za samo tri nedelje, to je skok 6 mjesta.
4: A to zato što ova pesma toliko kida. U nastavku nam stiže, pa ovo je Afro House koji će baš, ali ovo će sigurno biti letnji hit. Mislim, slušajte vi kako ovo počinje.
3: Znači, idemo druga prognoza, drugi tiket ili kako to već kažu.
4: Tako je, da, intro ove pesme je sjajan, već to uvodi u neki taj letnji vibe. The Second Voice i Let Me Be, mjesto broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Hoćemo da budemo loko.
2: Loko, loko.
1: Loko, loko. Ali ne zato što su uraganke ovde, nego zato što su Gordo i Reinier. Reinier, kako si izgovarao?
2: Reinier Zonveld.
1: Kako ti to profesionalno tako?
2: Tako i loko, loko. Odmah za njima nam stiže i Niko Santos, pesma koja je 11 nedelja kod nas na listi. Onako, skroz jedan lagani hit.
1: Skupa! Nemoj da umanjuješ njen značaj.
2: Ne, ne, uopšte ne umanjujem se. Kažem da je jedna potpuno lagana pesmica. All Time High na mesto broj 12, pre njega na mesto broj 13. 13 Gordo i Reinier Zonveld Lok.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ja ne znam, narode, šta je sa našim muzičkim urednikom, ali ja ću njega u oko da ljubim što bira ove retro hitove, nešto skupe za ovo 208. izdanje Top 20 liste.
2: Hello, tako hello. Je, pozdrav za našeg muzičkog urednika Nemanju. Meghan Trainor, retro hit broj 2, idemo 10 godina unazad. Da li je moguće da je 10 godina prošlo od ove pesme?
1: No.
2: Tako se upravo i zove pesma. Meghan Trainor, retro hit broj 2, no. I think it's so cute.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing Radio Bis 97.9.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.

0: Prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Ali, znači, jako ja i dalje ljudi u studiju nastavlja my name is now, my son is now, you need to let it go. E, ali nećemo
3: bravo,
2: da...
3: Wow.
2: Hvala. Ali ne, nećemo da let go ujemo, nego moramo da nastavimo ovu listu. Mada pre nego što nastavimo, ajde da se prisjetimo šta smo slušali do sada.
3: Ide jedna kratka rekapitulacija.
2: Mesto broj 20, Harry Styles, American Girls.
3: Na 19. mestu OM i Dolce Vita.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, na poziciji broj 18.
3: 17. mesto Tate McRae i Nobody's Girl.
2: BTS Swim na mestu broj 16.
3: Petnesto mesto David Thames Rain Dance.
2: The Second Voice so Let Me Be na poziciji broj 14.
3: Gordo i Rainier Zonvel Loco Loco mesto broj 13.
2: Nico Santos All Time High na poziciji broj 12.
3: I na 11. mjestu Offenbach i Sofijan Pamar Cynical.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Ja ne znam, ljudi, ovo 208. izdanje, ja sam u šoku. Evo još jedan hit koji je samo 3 nedelje na listi, ali ovaj nije skočio u prvu polovinu liste, nego čak, ne u drugu, nego u prvu, jer je već na 10. mjestu.
3: Da, pa sad ja imam one, kao na onom mimu, ona žena što ima one sinuse i kosinuse i matematičke jednačine oko glave, ništa mi nije jasno što je Vađa rekla, ali u svakom slučaju dobrodošli 208. izdanje Top 20 liste na TDI radiju. Mi smo sa vama sve, pa tamo još nekih, recimo, možda sat vremena na polovini. Liste smo 10. mjesto, Another i Talk to You. To je pesma koju je pokušala Bađa da najavi malo pre, jel tako?
2: Pokušala, prava reč.
3: Hoćemo da je čujemo onda, pa prelazimo dalje.
2: Hoćemo, idemo na mjesto broj 10.

0: numai deset.
1: Holy Humberstone.
2: Holy Humberstone,
3: kad, da. Kad god vidim ova imena, prosto moram. Holy.
2: Ona je zaista, zaista vrlo interesantna pevačica i nekako po muzici koju pravi, to je ipak malo neki alternativni pop, indie pop, recimo da se tako...
3: Indie pop, da. Dead. Iz kog naftalina si to izvukao?
2: Da, jeste, jeste, pa tako kaže ChatGPT. Oj, šalim se, ali u svakom slučaju, ona je izbacila baš skoro, tipa 10. maja, ona je izbacila novi album, ima 10 Opa. Novih pesama, da. Ova pesma koju ćemo slušati u nastavku, To Love Somebody, se kod nas već neko vrijeme vrti i ona je izašla malo ranije, ona se našla na ovom albumu, ali izašla malo ranije da ga najavi.
3: Ajde, onda mi da čujemo Holly, taman ja da nam odem do kafetomata da uzmem nešto da pijemo.
2: Da, Holly Humberstone u nastavku To Love Somebody, mesto broj 9.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Marketing. Radio BIS. 97.9.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 644 4789.

0: Foi o Menino Hit e o Bojo da Pada.
1: A koji je tvoj omiljeni hit?
0: Tame Impala.
1: Tame Impala, Dracula, da. I to je sasvim sigurno mnogima od vas omiljeni hit i pesma koja će definitivno biti letni hit. To sad nema više
0: nekako... Ovogodišnji hit.
1: Nema diskusije, ali mislim da će ova pesma biti i sljedeće godine. Toliko je dobra. Nema da se nekome nije svidjela ova pesma. Svi se snimaju za društvene mreže sa ovom pesmom.
0: Ja sam se snimila za društvene mreže sa ovom pesmom.
1: čujem da ljudi komentarišu kako im se jako spot dopada, da im se dopada i muzika. Tame Impala je pokidao ovaj
0: put. Tame Impala kida godinama, ali zato ćemo upravo uz njih da uživamo na mestu broj 8.

0: questa. Samo na TDI Radio. Samo hitovi.
1: Vreme malo za talastrača.
2: Talastrača?
1: Talastrača.
2: Ajde.
1: Kao što smo rekli pre par znanja, Selena Gomez i Benny Blanco su se rastali. Da li su se razveli ili samo rastali, to je i dalje pod znakom pitanja, zato što u poslednje vreme izlazi mnogo chat GPT-evskih AI generisanih slika gde kao vidite od Selene Gomez story, kao prijatelju, kad je ona izbacila ovaj story, kad ja svaki dan idem na njen profil, nikad nije izbacila rečenicu sa razvela sam se, gotovo je.
2: Znači, mi ne znamo da li su se oni rastali ili ne. Benny Blanco je inače njen muž, partner, oni su bili, muž, oni su u braku, oni su inače snimili neku pesmu zajedno, ona se kod nas vrti.
1: Da, snimili su oni više pesama zajedno, ali navodno je uvaćen u preljubi.
2: Aha, dobro, Bađo, hvala ti. Bađo, kao što možete da primetite, vrlo ozbiljno pristupa u ovoj trač rubrici naše top 20 emisije.
1: Paparaco, Bebo.
2: Da, dobro, ali slušat ćemo u nastavku i dva pevača koji onako, mislim, ne, ništa nije tu kontroverzno kao recimo što je to slučaj sa Selenom Gomez i Bennyem Blankom. Dakle, Kangs i Theophilus London, pesma koja se nedavno vrti kod nas na listi, ovo je tek peta nedelja. Na šestom mjestu ih slušamo, a pre njih Selena Gomez, In the Dark, mesto broj 7.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20. Flashback. Flashback.
1: Samo bih voljela da naglasim da je Ogi malo pre rekao da, pošto smo pričali o tračevima koji se kružao Seleni Gomez, da o izvođačima koji su došli posle nje, Kangzu i Teofilusu, kao nisu toliko kontroverzni. Nisu za sad.
2: Nisu za sad,
1: nisu tako za je. Sad, ali naći ću ja nešto.
2: Pa tome se i nadamo. Mi to u stvari svi čekamo svakog utorka, Bađo, od 6.
1: Ovo nije top 20, ovo su talasi trača, o čemu pričamo.
2: Tako je, i malo eto slušamo usput neku muziku. Da, kad smo kod toga, idemo na sljedeći retro hit. Već smo stigli do trećeg retro hita.
1: Treća sreća i te kakva, stižemo u nastavku Lil, kako se izgovara?
2: Lil Nas X.
1: Lil Nas X Montero.

0: U šta se kladimo do sljedeće nedelje? Somber Homewrecker, koji nam je upravo sad stigao na mjesto broj 5, možda već sljedeće nedelje bude na prvom.
1: Da, pa možemo da se nešto kladimo i ne moramo. U svakom slučaju, pesma je toliko dobra, siguran sam da se i vama već... Možda mi je ovo omiljena pesma od Sombra, ako mogu da imam omiljenu pesmu.
0: Čudi me da onda ne smiješ da se opkladiš, da će biti paravali, okej.
1: Pa dobro, ne moramo da se kladimo, ali da, ljudi sigurno ste ispratili da je Somber svu muziku koju je izbacivao u posljednjih nekoliko mjeseci ili recimo godinu dana od kako on baš onako postao popularan, to je sve toliko prošlo zapaženo na svim top listama, na društvenim mrežama.
0: Da.
1: E pa tako i ova pesma koju slušamo u nastavku, mesto broj 5, u iščekivanju da vidimo da li će sljedeće nedelje biti na prvo mesto. Somber i Homebreaker.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20. Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova, samo na TDI radiju.
2: Ja bih zamolila našeg muzičkog producenta, sjajnog, genijalnog Zukija, koji ovo trenutno sluša, da meni za ljubav ubaci isečak onog čoveka s interneta kad viče Jennifer Lopez, Jennifer Lopez.
3: Jennifer Lopez, Jennifer Lopez.
2: I nam ona upravo stiže u nastavku, ljudi, mesto broj 4, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20. Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, definitivno letnji, klubski, noćni hit.
2: Ali sve što nam je trebalo
1: da,
2: pred
1: da,
2: leto.
1: Da, ali, ko može da im para, može da im...
2: Para, misliš parira?
1: Pa, kao skraćena slang verzija, para.
2: A, izvini, to je slang, onda nismo se razumeli, dobro. Bebe Rexha, naravno i Faithless, ko može da parira?
1: Upravo tako, slušamo njih i New Religion na mjestu broj 3 u nastavku.

0: na TDI Radio. Samo hitovi.
1: TDI Radio.
0: Utorkom od 18.
1: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
0: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
3: Ja bih na retro hit broj 4, ali pre njega moramo da vidimo i šta je na mestu broj 2.
4: Već smo stigli do mesta broj 2.
3: Jesmo.
4: Dobro. Pa tu nas čeka Alex Warren, sjajni Alex Warren.
3: Jel ga neko prati na društvenim? Ako ne, ljudi, TikTok, Instagram, Alex Warren, taj momak, znači aj što je rođen za muziku.
4: Poslušajte neko... Bađu, da, ona vidite da prati sve te malo i privatne živote ove, i društvene mreže naših pevača i pevačica sa liste Top 20 koju slušamo svakog utorka. I ja sam je poslušao i zaista Alex Warren je vrlo, vrlo interesantan.
3: Cica je.
4: Da.
3: Baš je cica i zato ćemo da slušamo Cicinu pesmu na mestu broje 2, Fever Dream.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ajmo, poslednji sjajni retro hit za ovo iskreno fenomenalno 208. izdanje Top 20 liste. Zašto ljudi kažem da je fenomenalno? Zato što je naš muzički urednik Nemanja pokidao sa retro hitovima.
2: Stvarno sjajni retro hitovi, takav je ovaj poslednji koji slušamo u nastavku iz 2025. A ako nešto što je izašlo pre manje od godinu dana možemo da nazovemo retro hitom, Purple Disco Machine i The Magician, All My Life.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: I da, naravno, sada bi svi da znamo šta je na prvom mestu, šta je osvojilo zlatnu medalju, ali...
2: E, pre nego što čujemo i tu pesmu, moramo da se podsjetimo šta smo slušali od 10. pa sve do 2. mesta. Može jedna rekapitulacija?
1: Idemo! Another Talk to You na poziciji broj 10.
2: 9. mesto, Holly Humberstone i To Love Somebody.
1: Tame Impala Dracula na poziciji broj 8.
2: Sedmo mesto, Selena Gomez i In The Dark.
1: Tangs i Teofilus London Galaxy na mestu broj 6.
2: Peto mesto, Somber i Homewrecker.
1: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight na mestu broj 4.
2: Na mestu broj 3, Bebe Rexha i Faithless New Religion.
1: Na poziciji broj 2, Alex Warren, Fever Dream.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: Ko bi rekao, čuda da se dese.
2: Da smo stigli do prvog mesta naše Top 20 liste ovo nedelje. 208. izdanje je stiglo polako do kraja. Bob Sinclair i Kajza na prvom mestu, da.
1: Opa, dugo nismo, ja mislim, imali duo na prvom mestu. Ili sam možda, ja ne znam, čaknuta.
2: Da, pa mislim da je sasvim sigurno bio neki, ali sad ne mogu da idem kroz arhivu i da proveravam koje su tačno bile pesme kroz nedelje na prvom mestu. U svakom slučaju, da. Posle 9 nedelja, ovaj sjajan duet Bob Sinclair i Kajza na mestu broj 1. Slušamo pesmu I Can't Wait. A mi se u ovom sastavu čujemo pa ponovo sledeće nedelje. Ćao.
1: Ćao ljudi.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: najbolja muzika, samo hitovi.
1: Teddy Radio.
2: Marketing Radio Bis 97.9.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Marketing Radio Bis 97 9 060 644 4 789.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Yeah. You know I want your money.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završno boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing Radio Bis 97.9 060 644 4789.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Gde ste, narode, evo ga, 4 sata i 4 minuta, stigla nam je nedelja, što kažu, dan kada i Bog odmara. Mada, ako smo u poslu ili nekim obavezama, sad ćemo to malo da olakšamo dok slušamo samo hitove. Bađa sa vama sve do 8, a da mi nastavimo ovaj dan sa, pa što većim uživanjem, slušamo Graceland.

0: Slobodno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

ne možemo da ne uživamo kada taj lasira. Njen hit Chanel. A dok mi stari računamo kada da uzmemo odmor, koliko vidimo za gimnazijalce je već počeo sad u petak, a sledećeg petka kreće i za osmake i učenike srednjih stručnih škola, a naravno manjim osnovcima će tek 12. jula, mada nema veze. Ajmo mi sa maturantima malo da slavimo, ipak sećamo se mi kakav je bio taj osjećaj poslednjeg dana škole. Evo

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Marketing, Radio Bis 97.9.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
4: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
5: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
2: Priključi se izazovu.
5: Mozart, važno je s kim igraš.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060-6444-789.
3: Đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: TDI, samo hitovi.
1: Hoćemo da protegnemo noge, realno mogli bismo. Evo, za danas kažu u većem delu zemlje sunce, na jugu mogu da se očekuju oblaci, nešto kasnije i kiša. Isto to kažu i za centralni deo zemlje, a već što se tiče temperature, pa trenutno je u Beogradu 28 stepeni, u Novom Sadu 29 i Nišu dobrih 22 stepena.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 sati i 2 minuta, a vikend je skoro prošao. Mi naravno već planiramo šta radimo sljedećeg. Evo koliko vidim, piše da će u subotu u Beogradu da se proslavi Svetski dan bicikala i da se održi 169. Beogradska kritična masa, tako da možemo eto na neku vožnju bajsa ili ako smo pre za kaficu u gradu, da man sad znamo pre izlaska da pogledamo koje delove grada i ulice da zaobiđemo, a svakako da nam i tad i sad put i vikend prođe što lepše. U nastavku slušamo samo hitove.

0: uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.

Ovo iskreno ima neke vibe-ove iz 70-ih. Ally Brooke, No Good. A da li smo ispratili čudo u centru Zrenjanina, ako smo prolazili tuda ili nešto videli na Instagram?

te Nemačke, Holandije, Francuske i mnogih drugih zemalja. E, dok ti momci vuku kamione i podižu po dva džipa, neki od nas jedva ustanu da dohvate daljinski. Ali bez brige, sad ćemo i mi malo da se aktiviramo i razmrdanom, jer nam stiže Talk to You.

mada ko je već sad na putu do eto nekog letovališta, evo mi pratimo stanje i kažu da kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko sat vremena da izađu iz zemlje, dok na osnovnim graničnim prelazima pa i nema većih zadržavanja, jedino za automobile prema letovalištima možda ponegde malo veća gužva, ali sad ćemo i mi to lagano da izguramo, pogotovo kada u nastavku slušamo obradu čujenog hita Wonderful Life.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 6444 789.

Uživali smo uz Dive Into Me. A neki klinci uživaju raspustu, a roditelji već razmišljaju šta sve treba da se kupi za narednu školsku godinu. Nekoliko, vidimo, definitivno imamo jednu muku

U slučaju da prolazimo kroz glavni grad, možda idemo na piće, možda smo došli u posjetu i provod, onda smo izabrali pravi dan. Jer evo pratimo stanje ljudi na putima i koliko vidimo, dosta je trenutno lagana priča. Čak i gazela koja je čuvena za gužvice je prijatna, isto tako Branko most. Možda malo veći broj automobila na autokomandi, ali da li je čekali, kretali se, stajali, svakako ćemo da uživamo.

0: Маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9 060 6444 789.

0: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.
1: Sutra kreće radna nedelja, što znači da pored kuvanja jutarnje kafe moramo da smislimo i šta da obučemo. A evo mala pomoć prijatelja. Što se vremena tiče, kažu pretežno sunčano i toplo. Maksimalna temperatura udara čak na 31 stepen i to je to. Zvanično kreće leto, mislim uskoro.

0: Day. Само хітові. Маркетинг. Радіо Біз. 97.9.
1: От првог зрна па све до жетве. Труд, посвећеност и знање усађени су у сваки грумен плодне земље, коју с љубављу обрађује сваки валјан домаћин. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

Wow, Taylor Swift, Opa Lajta. Sa Taylor mogli bismo da pređemo na jednog gospodina sa kojim, ako se sećamo, čuvene 2009. i jednog malog incidenta na MTV dodeli nagrada kada je Taylor osvojila, a odjednom iskače ko drugi nego naravno Kanye West i kaže, pa je ona jest napravila super album, ali realno ovu nagradu je zaslužila Beyoncé. I onda je to bila, ljudi, drama. To je godinama trajalo dok se navodno nisu pomirili, ali ajde, manje drame i više muzike. U nastavku živamo s Kanye Westa i Estelle i njihov zajednički hit American Boy.

E, ko kaže da se nedeljom uveče ništa ne dešava jer se sutra radi, laže. Evo narode, baš gledam za jedno 14 minuta. Kreće utakmica između Olimpijakosa i Reala. Košarkaši se sastaju u velikom finalu Evrolige. E sad, ko će da osvoji meč i postane prvak Evrope? Pa to ne znamo, ali znamo da do tad uživamo. Jer naravno slušamo samo hitove.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 644 4789.

hitovi. Samo hitovi.